ratne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva.

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Auto Oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165.

0: uopšte da radimo kraće, jer možda ko zna šta bi radili mi sa tim slobodnim vremenom. Možda bi nam se previše osladilo. Ali dobro. Hvala vam zaista što ste me prije svega nasmijali, a i također se pridružili sa mnom u studiju.
1: Hvala i tebi što si nas pozvao.
2: Hvala tebi, Kole.
1: Ugodan ostatak dana svima koji su u Zelmag.
0: Eto, tako čuli ste, a u nastavku naravno slijedi ona najbolja domaća muzika.

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapi UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sat i po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
1: Sport.
0: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
5: Bontoni, pravila lijepog ponašanja su nešto što ne bi trebalo da zaboravljamo gdje god da se nalazimo, da li je gužva u saobraćaju, da li je restoran, da li je pozorište, da li smo u prirodi, eventualno kod nekog u gostima, pa onda treba da poštujemo bonton i kada je riječ o kućnom redu. Često se dešava da se neki ljudi zaborave, pa onda znate kako u popodnevnim satima raspale muziku do daske ili budu neki radovi, a da prije toga ne obaviste ostale komšije i stanare. To stvarno nije lijepo i onda morate da slušate burgijanje, radovi u kući, a pritom da se taj neko nije ni izvinio, niti je napisao neku ceduljicu, obavještavam stanare, odnosno komšije zgrade, da će u tom i tom vremenskom intervalu

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su listice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović. Kao direktor uprave policije ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije. Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Da li ste možda znali da je loše ponašanje na poslovnim sastancima jedan od dva

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapi UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su listice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sat i po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije. Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore. Tu.

još samo ovu noć mi daj, naslovni je stih pesme grupe Kerber, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a koji je verovatno jedan od češćih stihova koji pevaju ili govore jedno drugome ljubav.

čume na i lepa pesma Meri Cetinić, večerašnje muzička želja jedne naše slađane iz Loznice. A ova je Đolet, ova je nenapisana u inboxu Facebook stranice Dodir noći, muzička želja svih nas koji volimo ovog.